Rio Anjo, Lady Gaga spiewa cimenčine do na pošestčich. No ja, Rio, ač môžeče tež tu na budeckým nalieču, kotrž so júce zahy a to doživíče tež serbský verš kmenúce skupinu Jank a Hanka na miasových výkach júce večo na po dževečich na miasových výkach serbské zvuky na budeckým nalieču. Dicono che è vero che quando si muore poi non

0: Majuja.
1: Česnačku menšinu pošest Čech nedom budyský okresný semik. V upraji so zás džerženie porodové stácie a gynekologie při koruni svätého Jana v Kamencu. S dobom ma krajine Rada Udoviča zdále vojejú zdžerženie vojovač. Tole je rýze formelne vúsledk čerajšieho 5-hodinského vúradžovania posiedzenia budyského okresného sejma a namieta, kotryž je so tam jednovusne přiuzal. Mirčin Venk rozpravia.
2: Při tajkým dovým posiedzeniu je jasné, že nejde jenož o namiet samý. Radičel Jan Budo od Serbského volarského zjednočenstva.
3: Na koncu nejde jenož o ten poprony rozsud, že smerti šara veso, že by on jednovostný, ale že tiež o to zvien ten kontext, že má kus zobrazný a tiež te argumenty si vopročne že na koncu meso bo ujasný, že to na koncu tak dôvod traje, to môže sa stať, že do toho ždiny nové, ale ja nesm to nekej ako brojné časa vidím.
2: A ďalšie pri tom tiež o signál na ľudí ve okresu, kaž pokazaná nareča radičela Alexa Teileho od Levice.
4: Die Menschen erwarten von uns, dass wir handeln, dass wir Haltung zeigen, dass wir uns vor ihre Interessen stellen und diese nach oben so gut es geht vertreten.
2: Applaus za jednotlivé uprajenia neznaješe, kaž tiež odposovanie žiadne frakcijské ranice. Radičel David Statnik vo CDU pak so tutem páže žiadnych diskusiou vo palnú múriu nebojí.
5: Ja si myslím, tuta náležnosť je tak zásadná, že so tu sva vo politických stronách nerečí. Tu líči vopsa, tu líči tá potrechenosť tých ľudí, ktorí si švigamencu dživajú na gynekologii a tu už nemeli tiež tu vo stronách přemyslovať, však nie je to tiež jeden stronsko-politický vopsa, ale tu, že vojen regionálno-politický vopsa.
2: Vo medicínskym zastaraniu po celom okresu a nic jenom škamencu ješe na spočatku posiedzenia. Tak očakuje jednačel hornio-vúžiskej kliniky, ktoráž je nošarstve okresa, vúľke vúžadania a deficity, jeli so aktuálne reformy strohotnictve tak, kaž sú plánované přesadža. Včera večer pak drebie bole nepříjomné hač vúlady, prašenie ze stron radičelu, hač moja budeská porodu a stácia od konca kamencu profitovač. Jednačel pak nedosta zcela žanú šanzu na voskočivé prašenie reagovač. Udoviča skýše ako krajná rada s dobom šedseda doladovanskej rady kliniky pšeuza režiu a so prašeniu uvíny. Neopak so tak a tak na druhých mirieše. Sprenia na jednačelstvo kamenskej korunie, kotrež so najebač přeprošenia na posiedzeniu nevobdžili. A z druha na nošeria korunie, kýž užíva po slovách radžičela Rolanda Danca, tutu skýre ako pravniske umenenie za to, že môže po celom kraju lukratívne dermatologické centrumy obhospodárovač. S tutými, tak dan zdále, nošer dere zaslúži, koruny porno tomu poskytk přikročí. Tež na škodu Serbo načoš rečnice jacorých frakciou úrazne skečbnichu. David Statnik.
5: Ja sa nádžiam, že tak rec tuto menovanie Serbo nie je jenož jeden alibi. Dla toho ja však pokazam tež tu nic ako okresný radičel, ale tež ako predseda domovine, ktorý však ja tež som na stejšu domovine, do ktorom sa celý jasne na to pokazalo, že je naše očakovanie, že tež so kamenc to jenož tu páče koruny nemenuje, ale tež v druhých náležnostiach pokaza.
2: Kak pak netko sva dále z koruny kamencu. Viele činiť, však radičeľo jace nemôža, praj Jan Budo.
3: Môžeš domo na koncu praječ, my nesmú zamovite za to ten rozsudnik a gročo zač, môžeme jenoš jen politický signál sadič a jen nadok dač na krajnú radu, že on tam odpovedne vojuje. A netko domo sa nadžiac do toho, šo tak restutno nadok tak do rezultáta viedže, kaž mu to chcemo.
1: Dobre, radičeľ Jan Buda, Mirčiny Venky, počeravším v úriadnom posiedzeniu v okresného Semika, na kotrež je bus ze sľudžimi ze skamienskej končiny Jozefa Husa na posiedzeniu uprajili, a tiež prezencu pokazali. Dve menšinie do bydlek na sedomie, dovoranie přeje Srbský rozvoz. Vôchiadne posiedzenie v okresného Semika. Mirčin Venk o tom rozpravieže.

0: Schmiedchen, posedemische, ja, do mi raspoladačka, kdo ho neke mieste mižom naša svauna bačoňaca liščina do srbského rozvosa svuša, kotruž môžeme kujš do letnie pilnie pelnič, tež se s vašimi informáciami, to je potom skýry spočátk na lieča, ale tež netko, tež mirime so na smír liečo, no aj sú bačone vážne v obstatku našich vieskách, sú rúne dostali informáciu, kotru, Matejo?
1: Hej, telefon je klinkal, vútramne Jack, Regina Šočina je sa šízevýva v konecach, staje sa však bačona jutrojnčku v ročivoj a ponovná hrúne predodáše pri telefone, oni sú jara tam kvásovali a dženca ráno je Regina Šočina dve malé vojčce vúľa dáva, snáči je to tiež podpera za hej, vopková sa porodová stácia a gynekológia v Kamencu ona doda a ona tiež dále vopkeč buje, hač tam dalšie malé vojčky pokazaje, abo hač vôstane pri tuté maj dve maj, mode maj bačanio maj, tu ješ vútramne Jack za pokiu, zes, konec.
0: Hej. A když smím hýšť svojský vočci přidať, to knini Šočina vo sebe dere sedí přeco na za kuchynským blídom a rúnu smu voprodže môže tam na depačoniace niezdo ládač a tiež ládač hať so tam jeden, abo dvaj, abo tři, abo štyri pysky pokazaja potajkým má pravú miestnosť. No hej, to sú neskere tunkiešku po bačoniacem niezdže tvarili. 12 minčinov po 7 je dobrá. Ranivši je srbský rozvoz do šitkých bačoniacich vieskov.

0: Lebo co sa buspívala Víču, škričku na dje. Vilek Nadžavec, Frank Veselam. A ja Víču sa smia, co Mateja.
1: To sme dostali telefonát z Zorko. Katrin Domašcena je zazoniva v tým páče ako Vovka a ona mineše, hej, sobotu v Horkách, tam maja sekoku a tá je močata dostala pred nešta časom 4 štuk a te tačky, te sú najprv vúknili letač a potom ona povedaše také nešto přítulné a impulzantné, ona ište ženinie vidžava, ja sa po nučkomaj milení a tým Filipi samo sú te tačky na ruku sa synili, sú sa pon tam na post tak ďalžili, hašo a po ňo vôka, tým dešťom aj pojedala hej a dobíme škýtač, tačky tiež, pon svoje tam jenú škličku ščínali, mouku syna hore a pon miach one jené mouky nezdo, ale miast tým sú si one tam vulečeli, vútrovne jak sa tá informácia.
0: No ľadajče, a na tači kvás, mime sa so tu iš veselič s kokou, zmijeme dosť a nadosť. Na kujte pat ve húrkach.

0: Na počujúči.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Budeský okresný sejmik chce za so porodu a stácia a gynekologia ve Kamenskej koruny svätého Jana zdržiti. Odpovedný zromadný namiet viacerých frakcií je sejmik včera na svojom úriadnom posedeniu jednovostne priuzal. Z dobom dostane krajná rada Udoviča Snadok so nadal za to zasadžovač, za Sakske strutnické ministerstvo zaureče porodové stácie konc mesaca znajmenša tak dlho vúsadži, kajž ministerstvo naležnosť čišče prúje. Zdjela so ministerstvu ze stron radičelu vúmietovaše, zoše svoje pravníske možnosti neučerpa. Dovod vosvania je so viacero hodiny dlho od radičelu a vobydlerku vo medicínskym zastaraniu ve okresu a vo Kamenskej koruny zdjela emocionálne rečalo a diskutovalo. Zvjazkové vúbeđovanie naša vies ma přichod, že do finálneho kola. Kajž organizátor je zdjela, vopita komisia šitke finálne vsi v júniu, tež vies Nimce je za Saksku podľa. Tam pozastane zvjazkové žúri 26. júnia. Doromade je so pri zvjazkovým vúrisaniu viaca 4220 vsou vopčilivo. Prenieho júli a potom osebia, kotra vies je finále dobyla. Vies Nimce vúbeđuje so prečivo 25 tamnym vopčilnikam z cilie Nimske. Budešan Tomáš Nauka dostane čestný vopon mesta Budešin. Za to vo svachu čera jednovostne miestčan s radičeľo. Uznamenenie dostane vun za svoje dlholetné skutkovanie jako predseda v Tomáš

0: se ve, my sme také byli v Usmejone na ten drugi bok toho sveta, gronim raz tak pičku s podzúkom, ja minim na podviaco. Kto v tých modrých ľuží v tom času neby znal Stones alebo Beatles, a my sme také žive byli za takého muziku, napríklad ako Satisfaction alebo Yesterday. To ja slúšava za nás za mňa také gromadu. To je ľudské spíve a te podviacone také.
1: Na pen grajú my nie to také raz, taký spíl, ty si si ubrala vet Beatles, Yesterday a pen máme ešte Satisfaction ze skupku Stones.

0: Gaz zachopiva pisaš, a co su to basne byli, abo su to také bajky byli?
1: No ja zachopiva som ježo v casu šule, v studiuma, ale ten intežný cas, abo tez ledne snaž, dvažašča let, abo tak píšom šedešim krotke vulice vajnka, za žiši a dorost čo noch.
0: Za literatúru se vesebne také zajmujoš, snaž ma to také veľa z muziku ceniš, snaž jo muzika také ši inspirirovala, viem až se také natvariva sarsku živadlovú kupku a se tam také písava a se ze živadlom zabierala. Kak jo bol ten cas?
1: Tu ideju som mela v zvisku z Svitaj projektom, ako jo ten nastal. A dokoľaž som vúzke zvýzky mela k tým vodkubrákam ten sas. A te sú všetci za svoje žiši nieco grali a trebali scéne a tak dále. A tak jo, pö a pö, tá idea prišla, raz gráša napísaš. A v postejšej fáze jednu kúbku stvoríš. A v ešte postejšej fáze sebe jedno mier dáš a také vústupíš a nic jano za žiši v žišoni, ale také zjavne. To je tá kúbka a graja aký.
0: Po studiu mi sa to bola cepterka na Sarskej rozšojony v uši šuli a potom také pozdži ve Vitej centrum je živáš. Ako?
1: Ja živám tam ako lektorka za šulské materiálie. A s tými grajakami to má sa vie ze sobou ceníš až Vitaj-centrum má ideu revitalizácie Ritze. Ja som kontakt mi k vodkubákam, kde sú dejali Ritz uknúš a tie žiši sú dejali zvenka. Žišonie sa z Ritz svišáš, to má nieco ze sobou šon cyniš. Ale to také poslúživalo moje požiadanie za literárnym živom.
0: A to, co šnýmto slyšíme, to je také veľkým znatá obľúbovaná muzika, klasická muzika, Vivaldi, to styrilitné cása. A dla čoho sa sa ubrala nýmto zimu?
1: Dokoľaž si necesti ubiajú to náliešie. Ale ja by kšiva ho povedaš o tých celých letných casách od Vivaldia. To ma nic také zase zemnú ceniš a s mojim synom. Môj syn je v umiesky veľkým talentovaný. A on moluje už z močných let z šulského casa. On je tam terapiu miel.

0: To je jeden osobný otrysk náju živinja. Jogo terapie, jogo zabira se zvumilstvom, moja zabira z ním. A ten proces skromadnego vumilského statkovania jo náju obeju velgin obogašil.
1: Bo také muzika zvizujo, môžeme k tomu groniš snaž a ústrovio snaž, alebo môže pomagaš, lepšie živé byš.
0: Jo, na zahopinku som groniva, až muzika môže také za meditáciu byš, a tom sú také za terapie. A hôzat zvizujo tie dva žanra, muzika a to stvojece vúmestvo.

Víte, vod zega 12 sme zase za vás tu ze serským programom. Ja, Diana Šicová, som nento dosť povedala. Ja sa s vami rozšognujem. Mišo se deje.